Wanyame wa mawu yo. Enkase ablaba mi ba yidi mi ba ni se. Obo epu wati. Asana wanyame bi. Adim patago. Man can be do. Enkase wanyame wa mawu yo. Enkase asitra mi ba ye die mi be jan krofo oba sa si wati asana wanya baby adi die si enkami do tenya mi mawu ye so be fa wu kire mu ne na wie ye no e be si mu ye sa wu ya ye ne Nebiye yenu humba tiri wunu diye enye Oba asasi Asana wanya baby Adi biye si yo Enkabido